0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacijalna

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.12. jutarnji program Radija Breza. Kao što ste već navikli, odmah na početku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog, sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni. Dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. U Brezi je trenutno sunčano i 3 stepena Celzija. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra, dakle četvrtak, više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, najviša na jugu do 10, dnevna od 17 do 22. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, većina padavina će biti u jutarnjim satima u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 17 do 22 stepena. I u subotu u Bosni i Hercegovini dalje je nestabilno vrijeme. Prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, dnevna između 15 i 20 stepeni. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezni prilikom boravka na otvorenom. Eto tako nam kaže biometeorološka prognoza, a kada je u pitanju vremenska, čuli ste, nastavlja se period nestabilnog vremena, smjena sunca, oblaka i kiše, tako će biti u naredna tri dana. Muzički predah, pa ćemo vidjeti kako je stanje na BH cestama, posjetit ćemo i BiH.

0: dearest friend. Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.22 jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: 84,95. Električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.
2: Pratite jutarnji program Radija Breza, 7 sati i 36 minuta. Budite sa nama u 8 sati, u vijestima u 8 moći ćete poslušati. Kristijan Šmit se oglasio nakon sjednice Vijeća sigurnosti. Vrijeme je za novi početak. Konaković u Bratislavi, Evropska unija i integracije strateški su cilj Bosne i Hercegovine, regionalna saradnja ključna je za napredak. Danas otvaranje novoizgrađenih objekata kompleksa pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo na Igmanu. Američki ministar odbrane tvrdi da je primirje u Iranu i dalje na snazi. Opširnije u vijestima u 8 sati.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Kristijan Šmit se oglasio nakon sjednice Vijeća sigurnosti, vrijeme je za novi početak. Konaković u Bratislavi, EU integracija, strateški cilj Bosne i Hercegovine. Američki ministar odbrane tvrdi da je primjer u Iranu i dalje na snazi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je objavio snimak iz Njujorka u kojem se direktno obratio građanima naše zemlje, a gdje je govorio o svom mandatu koji će uskoro biti okončan. On je u Njujorku boravio zbog sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Dragi prijatelji Bosne i Hercegovine, obraćam vam se ispred spomenika koji se nalazi ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku. Upravo sam došao sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a gdje sam podnio izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini, rekao je Šmit. Dodao je da želi iskoristiti priliku da zahvali svima na podršci, ali da potvrdi kako je donio odluku da uskoro završi svoj mandat. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe prijatelji Zapadnog Balkana održanom u Bratislavi na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Slovačke Republike Juraja Blanara. Tokom učešća u sesiji ministar Konaković naglasio je važnost postepenog uključivanja zemalja Zapadnog Balkana u evropske procese uz jačanje regionalne saradnje i sinergije. On je poručio da je za Bosnu i Hercegovinu integracija u Evropsku uniju strateški cilj, a regionalna saradnja njen sastavni dio. U Blažuju će danas biti otvoren objekat C pritvorske jedinice te servisne zgrade i zgrade upravne kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu, objekat C, zgrada uprave i servisna zgrada visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba započeta je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice se iz centra grada, saopšteno iz Ureda vlade Federacije BiH za odnose sa javnošću. Američki ministar odbrane Pete Hegseth tvrdi da je primjer između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Hegseth je ovo izjavio zajedno sa predsjedavajućim Združenog štaba generalom Danom Kaneom tokom svjedočenja pred pododborom za budžetska izdvajanja predstavničkog doma, koji je razmatrao predloženi odbrambeni budžet administracije Donalda Trumpa za 2027. godinu i raspravljao o razvoju događaja u sukobu sa Iranom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u Kortinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 0 do 4, na jugu od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen.
0: RB Radio.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona, doktorica Aida Salčinović, uputila je čestitku medicinskim sestrama i tehničarima povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva, zahvališi im se na predanom radu, humanosti i svakodnevnoj brizi o pacijentima. Medicinske sestre i tehničari su temelj zdravstvenog sistema, važna podrška pacijentima i nezaobilazan dio svakog medicinskog tima. Njihova stručnost, predanost i empatija nerijetko ostaju u sjeni, iako su svakodnevno na prvoj liniji brige o zdravlju ljudi, poručila je ministrica Salčinović. Naglasila je i da Ministarstvo zdravstva kontinuirano radi na unapređenju uslova rada i položaja zdravstvenih radnika s posebnim fokusom na sestrinstvo kao profesiju kojoj je potrebna dodatna podrška i mogućnosti za stručno usavršavanje. Danas ne obilježavamo samo profesiju, već i ljude koji je čine, medicinske sestre i tehničare, koji svojim radom svakodnevno pokazuju šta znači biti u službi čovjeka. U ime ministarstva, u ime svoje lično ime, upućujem vam iskrene čestitke uz želju da zadržite istu energiju i motivaciju kao i na početku svog profesionalnog puta, zaključila je ministrica Salčinović. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija sastao se danas sa delegacijom Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, koju su činili predsjednik Davor Komšić i generalni sekretar dr. Said Fazlagić. Ministar Mušija je upoznao delegaciju s radom ovog ministarstva i aktivnostima odsjeka za sport s posebnim akcentom na reformske procese usmjerene ka unapređenju sistemskog uređenja oblasti sporta u Zeničko-Dobojskom kantonu. Poseban fokus razgovora bio je na donošenju pravilnika o kategorizaciji sportaša i priznavanju zvanja vrhunski sportaš na nivou Zedo kantona, koji je do sada donesen jedino u Srednjobosanskom kantonu. Istaknuto je da bi njegovo usvajanje predstavljalo važan i neophodan korak u stvaranju kvalitetnijeg institucionalnog okvira za razvoj sporta, te ujedno predstavljalo osnovu za izradu i donošenje zakona o zaslužnim sportistima ZDK. Na sastanku su predstavljene i dosadašnje aktivnosti ovog ministarstva na izradi nacrta zakona o zaslužnim sportistima uz razmjenu mišljenja i usaglašavanje stavova s ciljem njegovog što kvalitetnijeg finaliziranja. Sastanku je prisustvovao i profesor Mirza Oruč, potpredsjednik Ragbi Saveza Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o aktuelnim aktivnostima u oblasti ragbija, uključujući pripreme i planove u vezi odlaska reprezentacije Bosne i Hercegovine na evropsko prvenstvo. Nakon održanog sastanka, delegacija je zajedno sa predstavnicima ministarstva obišla sportsko-rekreativni centar Kamberovića polje, gdje su posjetili sportske terene i prostorije koje koristi Ragbi Savez BiH, te je razgovarano o mogućnostima daljeg unapređenja sportske infrastrukture i stvaranja boljih uslova za razvoj vrhunskog sporta u Zedo kantonu. Ova posjeta još jednom je potvrdila opredjeljenost ministarstva i Olimpijskog komiteta BiH za jačanje saradnje i zajedničko djelovanje na unapređenju sportskog sistema i položaja sportista u Zeničko-Dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić izjavio je da je narednih dana planirano potpisivanje novih kolektivnih ugovora za ljekare i zdravstvene radnike u ovom kantonu, koji predviđaju povećanje plata i niz dodatnih pogodnosti. Premijer Pivić je na svečanoj akademiji povodom Međunarodnog dana sestrinstva održanoj u Zenici rekao da se dostojanstvo zdravstvenih radnika mora pokazati i kroz bolji materijalni položaj, što kantonalna vlada čini u kontinuitetu. Naš cilj nije samo graditi nove objekte i nabavljati opremu, želimo izgraditi moderan i snažan zdravstveni sistem u kojem će svaki pacijent imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a svaki zdravstveni radnik dostojanstvo koje zaslužuje. Želimo poslati jasnu poruku da cijenimo vaš rad, znanje i odgovornost, rekao je premijer ZDK. Uputio je čestitku povodom Međunarodnog dana sestrinstva, rekavši da ovo nije samo datum u kalendaru, nego prilika da se upute riječi zahvalnosti podrške svim medicinskim sestrama i tehničarima za njihovu humanost, strpljenje, stručnost i nesebičnu brigu o čovjeku. Vi ste temelj zdravstvenog sistema, važna podrška pacijentima i nezaobilazan dio svakog medicinskog tima. I zaista nema uspješnog zdravstvenog sistema bez ljudi koji svakodnevno, tiho i predano nose najveći teret zdravstvene zaštite. Vaš posao nije samo profesija, to je poziv, to je snaga da ostanete smireni kada porodice gube nadu. To je toplina riječi u trenutku straha. To je ljudskost koju nijedna tehnologija ne može zamijeniti. Zato želim jasno poručiti da ulaganje u zdravstvo nije trošak, to je ulaganje u život, u sigurnost naših građana i u dostojanstvo svakog čovjeka koji zatraži pomoć zdravstvenog sistema, rekao je premijer Pivić.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Ovo je jutarnji program Radija Breza, družimo se sa aktualnim informacijama. Bosna i Hercegovina se jučer zadužila kod Svjetske banke za više od 150 miliona eura. Između ostalog za projekat unapređenja saobraćajne povezanosti i poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom, kao i rehabilitacije magistralnih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovine, osiguran je zajam od 140 miliona maraka sa rokom otplate od 22 godine. Koliko će ovi 140 miliona maraka pomoći u poboljšanju cestovne infrastrukture, veliko je pitanje. Kada se zna da su vozači u Bosni i Hercegovini od 2006. do 2025. godine samo kroz akcize i putarine na gorivo u javne budžete uplatili više od 18 milijardi maraka. Samo u posljednje dvije godine Federacija BiH je kroz ovu svrhu na račun dobila dodatnih 490 miliona maraka, a ipak vozači od tog silnog novca vide tek zapuštene cestovne pojaseve, neuređene odvode, rupe na kolovozima, nekažnjeno odlaganje materijala na saobraćajnicama. Samo u prošloj godini u Bosni i Hercegovini su zabilježene 42.762 saobraćajne nesreće, u kojima je 288 osoba smrtno stradalo, dok razvijene zemlje zapadne i sjeverne Europe bilježe manje od 5 poginulih na 100.000 automobila, u Bosni i Hercegovini se taj broj kreće između 50 i 100. Dakle, problem nije u nedostatku novca, već u načinu na koji se njime upravlja. Ako su milijarde maraka prikupljene, a infrastruktura ostala zapuštena, ako ugovori o održavanju postoje, a ne provode se, ako nadzor postoji na papiru, ali ne i u praksi, onda se mora odgovoriti na pitanje gdje je nestao novac i ko je odgovoran.

0: Ovo rješenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrazac

0: 2026. godine.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati 21 minut, nekoliko vijesti iz sporta. Fudbaleri Velaža iz Rinskog danas na stadionu Rođeni u Mostaru igraju revanš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Igramo za trofej pred našim navijačima i ja se nadam da je to dovoljna motivacija da damo maksimum, izjavio je na konferenciji za medije Ibro Rahimić, trener Velaža, koji će u revanš meču finala Kupa BiH pokušati sustići minimalni zaostatak 0-1 u odnosu na gradskog rivala Zrinski. Velažu današnja utakmica donose priliku da definitivno osigura nastup u evropskim natjecanjima iduće sezone, blizu čega i u prvenstvu, no razmak u odnosu na pratnju oči tri zadnja kola i dalje je nedovoljno velik da bi se klub već sada teoretski osigurao na tom planu. Stekli smo prednost koja je nas treba držati na oprezu, ali puni smo samopouzdanja i uvjeren sam kako će momci biti na vrhunskom nivou, izjavio je jučer na konferenciji za medije Igor Štimac, čiji Zrinski večerašnji meč Kupa BiH na stadionu Rođeni unosi minimalnu prednost 1-0. Kako rekao smo, meč se igra večeras od 18 sati. Drugi revanš meč, prvi je završen 1-0 u korist Zrinskog. Bosansko-hercegovački stručnjak Sergej Akirović vodit će Hull City u finalu play-offa čempionšipa, a sinoć je saznao i protivnika svog tima u najskupljoj utakmici na svijetu. Pobjednik play-offa čempionšipa dobija oko 200 miliona eura. Hull će se zato bogatstvo i plasman u Premier ligu Engleske boriti s ekipom Southamptona. Southampton je finale play-offa izborio pobjedivši Middlesbrough. U drugom polufinalu sinoć je na stadionu St. Mary's bilo 2-1 za Southampton poslije produžetaka. Nakon regularnih 90 minuta bilo je 1-1, baš kao u prvoj utakmici. Ali noć ranije se vladao favorizovani Millwall u gostima 2-0, nakon što je u prvoj utakmici bilo 0-0. Finale između Hala i Southamptona rasporedio 23. maja na kultnom engleskom stadionu, a utakmica će početi u 16 sati. Podsjećamo, za Hull City nastupa i reprezentativac BiH Amir Hadži Ahmetović, koji se i dalje oporavlja od povrede koljena koju je nedavno zadobio. I par rezultata iz španske primere. Fudbaleri Levantea pobjedili su sinoć na gostujućem terenu u Vigu Celtu 3-2 u 36. kolu španske primere. Levante na 16. mjestu, a Celta je šesta. Betis je na svom terenu Sevilji savladao Elche 2-1. Nalazi se na 5. mjestu, dok je Elche na 14. Atletico Madrid je u gostima savladao Sasunu 2-0. Atletico je zbog drugog žutog kartona u 78. minuti ostao bez Llorenta. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.
0: RB Radio, najbolji muzik.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte spor dvije elektroprivrede o imovini doveo do visokog napona političkih odnosa u Mostaru. Efendić Schmidt je smijenjen, nećemo biti dio moguće koalicije SDA-SDP. Trump u Kini sa delegacijom 17 vodećih američkih poslovnih lidera, među njima je Elon Musk. Objavljena mapa Venezuele kao 51. Američke savezne države. Opširnije u vijestima u 10 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Spor dvije elektroprivrede o imovini doveo do visokog napona političkih odnosa u Mostaru. Efendić, Šmit je smijenjen, nećemo biti dio moguće koalicije SDA-SDP. Trump u Kini sa delegacijom 17 vodećih američkih poslovnih lidera. U četvrtak nova sjednica gradskog vijeća Mostara uz mogući izostanak vijećnika iz kluba Bošnjaka koji su najavili da zbog, kako navode, sistemskog preglasavanja, diskriminacije u gradskoj upravi i spornih odluka u mostarskom katastru neće učestvovati u radu gradskog vijeća. U fokusu je slučaj spornog katastarskog upisa više od 200 parcela imovine povezane sa hidroelektranama na Neretvi, sa elektroprivredom BiH na elektroprivredu HZHB, što je izazvalo nove političke tenzije u gradu na Neretvi. Služba za katastar grada Mostara službeno se oglasila sa opštenjem u kojem demantuje takve navode. Nikakvo vraćanje posjeda na javno preduzeće elektroprivreda BHDD se nije dogodilo, pošto je dosadašnji naziv hidroelektrane na Neretvi zapravo stari prijeratni univerzalni naziv za javne parcele oko svih hidroelektrana na rijeci Neretvi. Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podnio ostavku, načelnik općine Novi Grad Samir Efendić poručio je da je to jedan krupan politički događaj. Ja ću reći da je smijenjen, iako je on podnio ostavku. On smatra da je Šmit bio pod snažnim pritiskom prvenstveno SAD-a, ali ukazuje i na sumnjive koincidencije sa zahtjevima iz RS-a. Efendić je potvrdio i da ostaje pri kandidaturi na državnom nivou kriveću aktualnu vlast za greške u prvom koraku. Dodao je i da u koaliciju definitivno ne bi išao sa SDP-om, pa ni u slučaju koalicije o kojoj se javno često govori u posljednje vrijeme SDA-SDP. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Washingtona i Pekinga. Trump će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Washington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj mreži objavio je mapu Venezuele sa zastavom SAD-a i natpisom 51. država. Objava je uslijedila dok je Trump putovao u Kinu na važan summit dan nakon što je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez poručila da njena zemlja nikada nije razmatrala mogućnost da postane 51. američka savezna država. Trump je ranije u ponedjeljak za Fox News rekao da razmatra mogućnost da južnoamerička država postane nova savezna država SAD-a nakon više mjesečnih tvrdnji da kontroliše tu naftom bogatu zemlju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro se saobraćaja po mokrim ili vlažnim cestama uz pomoć i intenzitete vozila. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Na graničnim prelazima nema dužih održavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 13 i 18, na jugu do 21 stepen.
0: RB Radio, najbolji.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060-3544-343, 062-165-236 i 032-425-530. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Spor dvije elektroprivrede o imovini doveo do visokog napona političkih odnosa u Mostaru. Efendić, Schmidt je smijenjen, nećemo biti dio moguće koalicije SDA-SDP. Trump u Kini s delegacijom 17 vodećih američkih poslovnih lidera. Objavljena mapa Venezuele kao 51. američke savezne države. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 13. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajem privukli vašu pažnju, a da će tako biti i u nastavku našeg programa. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Spor dvije elektroprivrede o imovini doveo do visokog napona političkih odnosa u Mostaru. Efendić, Schmidt je smijenjen, nećemo biti dio moguće koalicije SDA-SDP. Trump u Kini sa delegacijom 17 vodećih američkih poslovnih lidera. U četvrtak nova sjednica gradskog vijeća Mostara uz mogući izostanak vijećnika iz kluba Bošnjaka koji su najavili da zbog, kako navode, sistemskog preglasavanja, diskriminacije u gradskoj upravi i spornih odluka u mostarskom katastru neće učestvovati u radu gradskog vijeća. U fokusu je slučaj spornog katastarskog upisa više od 200 parcela imovine povezane sa hidroelektranama na Neretvi, sa elektroprivredom BiH, na elektroprivredu HZHB, što je izazvalo nove političke tenzije u gradu na Neretvi. Služba za katastar grada Mostara službeno se oglasila saopštenjem u kojem demantuje takve navode. Nikakvo vraćanje posjeda na javno preduzeće elektroprivreda BiH DD se nije dogodilo, pošto je dosadašnji naziv hidroelektrane na Neretvi zapravo stari prijeratni univerzalni naziv za javne parcele oko svih hidroelektrana na rijeci Neretvi. Nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt podnio ostavku, načelnik općine Novi Grad Samir Efendić poručio je da je to jedan krupan politički događaj. Ja ću reći da je smijenjen, iako je on podnio ostavku. On smatra da je Schmidt bio pod snažnim pritiskom prvenstveno SAD-a, ali ukazuje i na sumnjive koincidencije sa zahtjevima iz RS-a. Efendić je potvrdio i da ostaje pri kandidaturi na državnom nivou kriveću aktualnu vlast za greške u prvom koraku. Dodao je i da u koaliciju definitivno ne bi išao sa SDP-om, pa ni u slučaju koalicije o kojoj se javno često govori u posljednje vrijeme SDA-SDP. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Washingtona i Pekinga. Trump će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Washington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj mreži objavio je mapu Venezuele sa zastavom SAD-a i natpisom 51. država. Objava je uslijedila dok je Trump putovao u Kinu na važan summit dan nakon što je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez poručila da njena zemlja nikada nije razmatrala mogućnost da postane 51. američka savezna država. Trump je ranije u ponedjeljak za Fox News rekao da razmatra mogućnost da južnoamerička država postane nova savezna država SAD-a nakon više mjesečnih tvrdnji da kontroliše tu naftom bogatu zemlju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro se saobraća po mokrim ili vlažnim cestama uz pomoć i intenzitete vozila. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Na graničnim prelazima nema dužih održavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 13 i 18, na jugu do 21.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radio. Najbolji muzički miks.
1: Najbolji muzički miks u folk popodnevu Radija Breza od 12 do 17 sati. Krećemo u ritmu, krećemo, ubacujemo u veću brzinu. Viber broj 0617-677-592, telefoni 032-783-552 i 553. Krenite vi, krenut ćemo mi, pa ćemo ići odmah do poruka koje su pristigle do ovog trenutka, da vidimo. Emir je danas prvi. Emir nam je napisao ovako, slušajte, dobro. H-I-F-H-G-X-H-F. Emir il pere tastaturu ili nešto radi, krpom čisti, garant. Emir okreni je naopako, nek mrve ispadnu. Eto, to je dobra poruka za sami početak. A ko će drugi pozive otvoriti do Halo 553?
2: Kako se čepa?
1: A gdje je halo?
2: Halo?
1: Pa to, to čekam.
2: Čepa, pozdravljam tebe i onoga je Lalen.
1: A ne, nema danas tonca, sam radim.
2: Ej.
1: Aha.
2: Mir u Rinju i pozdravljam Stasiju i Džemala i Potu. I mora Miroslav Ilić, ti si znala beskrajno da voliš.
1: Može, bit će za tebe pjesma. Biće, biće šahovita pjesma za tebe. Idemo dalje. Džan Food nam se javlja visoko. Vozdrica iz Džana za ekipu Radija Breza. Ako može, pjesma od Ace Pejovića, So. I pozdrav za najveseliju ekipu koja radi prvu smjenu. Fino, Džan Food. Pa ćemo do novog poziva. 552 je sa nama. Halo, halo.
3: Halo, zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
3: Opet ja, možda ćete me i kritikovati.
1: Što? Nema razloga, samo vi.
3: To sam uporna.
1: Samo vi, pa mi volimo kad se javljate.
3: Možda od Nine, Sunce nek potamni.
1: Nino?
3: Nino, jes.
1: Naći ćemo Ninu, Sunce nek potamni.
3: Hvala puno.
1: Sretno i prijatno. Od Jump Fooda idemo do Sanela. Sanel kaže, Teja Tahirović, Puče puška. Evo, kaže mi ovaj kolega, ova Teja Tahirović izbacuje albume ko Kikiriki, svaki dvije sedmice po jedan album. Ne zna ni ona svoje pjesme, ja mislim, od prilike. Dobro, naćemo i Puče puška, Teja. Izeta je sa nama, veliki pozdrav za vas, može li pjesma od Snježane Đurišić, Srna jele? Biće više Srna, manje jelen. Berzada nam piše, pozdrav za slušatelje i pozdrav za Raju u Maksiju. Muzička Biljana Jevtić, evo ti Srce na dlanu. Ih, zna i Biki to kako dej. Dobro, pa nam je tu i Džemal. Salam čepa za tebe i suposlenike Radija Breza. Salam za Šačira, Šahu, Ramiza, Bašća i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom Mini, mini, mini suknja Baja. Ti Džemala, pozdravlja najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom Mini, mini, mini suknja. To Džemale legendo. Dolazimo i do jedne od novih kolača kada su pitali naši slušaoci. Dakle, vjerujem da se prvi put javlja, kaže prva, nisi prva. Pozdrav tebi, Alenu, Ameru i Amelu i mom kolege, ako može, Dragana Krošljivike i Livade. Kako on prvi vidiš ti kad sam ja? Ma znaš šta, kad napišeš prvu poruku, onda ostani pri toj prvoj poruci. Sve ostalo što napišeš bacate na zadnju poziciju. Prema tome, možda si ti poslao 11.7 prva, ali moraš ti progovorit još, pa još, pa još, zato se sad deseta. Sve mi ne... Sve mi nešto zapali. Dobro, pjesma je bila, je li tako, Krošljivike ili vade? Okej. Okay. Evo nam Jelvedine, kaže nam Jelvedina, pozdrav za vas i slušalca, ako može pjesma od Jaša Rahmedovskog, šta ćeš draga kada ljubav prođe? Plakat. Havala, bit će to Jelvedina za tebe. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, Folk popodne radija Breza sa vama do 15 sati u kontakt programu do 17 sa dobrom folk muzikom. Miroslav Ilić, nisi znala, ti si znala beskrajno da voliš, shvatio sam ne mogu bez tebe, ti si znala volit ko niko na svijetu.

0: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.
1: A možete nas pozvati na telefone 032 783552 i 783553. RB Radio. Viber broj ste čuli, telefone ste čuli. Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama. Preslušavamo još uvijek vaše muzičke želje iz prvog bloka. E, interesantna stvar. Znate li kako da očistite bijeli luk kad vam ruke ne smrdi? Čišćenje bijelog luka često izbjegavamo jer prodorni miris ostaje na rukama danima. Iako je nezaobilazan za ukus jela, ovaj začin kvari planove nakon kuhanja. Profesionalni kuhari zato koriste trikove koji potpuno eliminišu kontakt sa mirisnim uljima. Ove metode štede vrijeme i čuvaju vaše ruke od neprijatnih mirisa kuhinje. Najbrži način za čišćenje bijelog luka zahtjeva samo jednu praznu teglu s poklopcem i dvije metalne posude iste veličine. Ubacite cijelu glavicu koju ste prethodno malo pritisnuli dlanom da se čehne razdvoje. Zatvorite posudu i treste snažno otprilike 20 sekundi. Kad otvorite poklopac vidjet ćete da je opna potpuno spala sa svakog komada, a vi niste ni dodirnuli unutrašnjost luka. Ljuska ostaje u tegli, a vaši prsti ostaju potpuno suhi i čisti. A čim ćeš onda izvati luk? Ne smrdi samo ona ljuska, smrdi luk. Znači, slab si mi stručnjak. Idemo do poruka. Par ih je stiglo za ovaj blok. Jeste se istrošili u prvom bloku. Baš onako. Senad nam piše iz Kaknja, pozdrav svima, ako može pjesma Omer Livnjak, Lejla ili Meho Puzić, ja ne znam gdje je ona, pozdrav za Mehu Begića. Znači, Omer Livnjak, Lejla, otkad je nismo čuli, stara pjesma. Evo nam po drugi put 777. Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Hvala na receptu za bijeli luk.
1: Nema na čemu.
2: Može li muzička od Hazreta? Kako ona pjesma? Spretna si da kolo vodiš sa đavolom, kolo vodiš, kako nešto tako?
1: Ja bi sad sve plaku.
2: Znate vi to bolje neg ja.
1: Jel đavo mala?
2: Đavo mala, tako je.
1: E pa zapamtite, pa kad drugi put budete tražiti.
2: Dobro, hvala.
1: Prijatno, đavo mala. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Kako je Čepa?
1: Dobro, hvala vi.
3: Pozdrav iz Fojnice.
1: Kako nam je Fojnica?
3: Ma super, evo, hladno, ali sunčano.
1: Ima snijega?
3: Nema, boga mi, lijepa kiša padala, nije u nas bilo ni leda, ni snijega, ništa.
1: Aha, fino, fino.
3: Lijepo padalo, jučer normalna kiša, eto, predmrak.
1: Mhm. I lijepo
3: jesam
1: vas
3: dobro, vi raslazila. Kako ste,
1: ma odlično smo, super smo.
3: Da, pa hajde, hvala Bogu, neka, neka.
1: Ma ja.
3: Fojnica ko Fojnica, turističko mjesto, eto.
1: Jes, pogotovo ovi što u Reumalidu.
3: Pa ja samo.
1: Njima je pravi turizam.
3: Svima daju, ali nema, ne daju za, da se banjamo u Reumalu Fojnčanima.
1: Pa što?
3: Pa za pare samo. A sa strane pa socijalno osigura, a mi moramo platiti.
1: A vi morate platiti.
3: Moramo platiti, Boga.
1: A vi pravili.
3: A mi pravili, ali šta ćeš, Bože, tako je.
1: Pa ja bi ušao da ne pitam.
3: U niz zemlja i posjedim i izađem.
1: A ne daju se okupat, banjat, ništa.
3: Pa kakvi, nema ni sile. Nema to.
1: Jesu nekakvi.
3: Selam za tebe, za tvoje radnike, za sve slušaoce koji slušaju za našu lijepu Brezu. I pjesma, ako može... djevojka Sokolu Zulum učinila.
1: Može, bit će ta pjesma.
3: Ajde, ugodan dan ti želim se najbolji.
1: I vama i slobodno vi uđite u Reumal i banjajte se.
3: Pa otići ja pa posjedit bar.
1: Ma banjajte se slobodno. Recite im da sam vam ja rekao da imate pravo i vi da se banjate.
3: E, dobro.
1: E, tako.
3: Hvala na savjetu.
1: Prijatno, sretno.
3: Ajde.
1: Idemo dalje. Fata nam piše, da vidim, jel Fata? Pozdrav za vas i sve slušalce, čestita mojoj unuci Ajli završenu srednju školu, sretno dalje školovanje. Pozdrav za moju djecu, ako može, pjesma Hakala, da je Ajla najljepša od svih. Lijepa Ajla. Biće, čestitam Ajla i idemo. Faks, magisterij, doktorat i inostranstvo. Tako ti je to kod nas. Šta je Alma, šta se buniš, šta pusti stručnjake? Kako ti guliš bijeli luk? A ja, tebi svejedno, imaš čovjeka pa njemu možeš jel de i sa prstima takvim, kako god. A ja, a da ti šači rugoste dođe, morala bi tri dana prije toga prat likvijem. Ne jedeš luk, pa vidi se na tebi. Sanel vam piše... Daniel, zovi me. U stvari Daniel, pardon. Daniel, pjesma se zove Zovi me. Nepoznato, pozdrav sa površinskog kopa Kakanj, firma Junozović. Može li muzička još po jednu, pa idemo. Jel to Saša Aldea? Jedan jest, Matić.

na malo više ovoj pjesmi Bol. Ja znam Senad od Bosne da pjeva Bol, ali toj pjesmi ima 148 godina. A napiši nam ko pjeva pjesmu Bol. A Sifa je sa nama. Lijep pozdrav za vašu ekipu, ako može muzička od Baje non stop za moju kolegicu Emiru koja radi prvu smjenu u Džanu. Aha, lijepa ekipa. Biće i ta pjesma za vas. Evo Šačre odgovara Tjalma. Haj Šačre, ja ću duž 21. Čekaj me na recepciji. Juj, šta se radi? Juj, latinoamerička serija. I došao je Juan Šačir Gonzalez Martinez, a na recepciji ga je čekala Alma Hernandez. Evo nam Džane iz Zagreba. Lijep pozdrav, čuj Sarajeva. A došli mi u posjetu. Neka, neka, bujrum, bujrum. Dođi, dođi, pa na minder sjedi. Ako može od Milce Pavlović, tango, hvala, bit će. Joj, sad kad Džana pukne po 10 ćevapa s lukom, pa može i u cijelu, pa onda na rekabu, pa onda, Bože, Sogan Dolma, Šišćevap, Džana, svaka ti čast. Uživaj u Sarajevu, uživaj. Da, idemo u Inat kuću. To, Džana, samo naprijed. Ugodan boravak u Rajvosa. To je to za ovaj blok. Tipkajte i dalje. Viber broj 061 767 592. Folk popodne Radija Breza je sa vama. Oh.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: partija.
1: Poslije Asima Bajrića, evo nas ponovo uživo u studiju, Radija Breza, Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Malo smo bili vani, u ovom trenutku je lijepo sunčano i nešto toplije, pa smo pokupili malo D vitamina, jel tako? Tako i treba. Idemo mi sa porukama. Selma nam se javila, kaže: pozdrav sa Budoželja od porodice Pajt, može li muzička želja Amela od Halida Muslimovića? Pjesma ide od Belme i Selme za najbolju mamu na svijetu. Biće i Amela od Halida Muslimovića, pozdrav za Budoželje. Pa ćemo i dalje. Evo nam M, da vidimo šta nam kaže M. Pozdrav Raja, kako ste nam, šta nam radite, imali umora? Želim da pozdravim Enidu iz opštine, može li pjesma od Šemse, Južni ritam? I hoću da ti kažem, živ ti nama bio, jer nam pjesme želje ispunjavaš. Živa i ti nama bila, jer nam pjesme slušaš. Vozdra Raja M. Idemo dalje. Kaže nam Subhija: pozdrav Čepa tebi i svim zaposlenim u RB i pozdrav za mog unuka Eldara Krezija iz Breze i želim mu Nana ugodan dan iz sunčanih Kološića. Muzička Moni Pijanica, hvala unaprijed. Idealna pjesma za unuka. Dobro, pa nam Džana šalje track Worry ili ti Tri srca. Sada kad vidim Tri srca sjetim Radenske kad je krenula Radenska, Trikuri. Dobro, hvala ti Džana, mi tebi šaljemo 1000 srcadi, srceta. Almin je sa nama. Selam Čepa, pozdrav za tebe ekipu, može li pozdrav za Nizu Stolara iz BBB Visoko uz pjesmu od Kemala, Trag od Burme. Pozdrav Kemal, Trag od Burme. Dobro, hajmo malo prošarati. Evo imamo jedan poziv na 552. Halo, halo, 552.
2: Halo.
1: Da.
2: Radio Breza.
1: Jeste, izvolite.
2: Jel Čepa?
1: Jeste, izvolite.
2: Moraš pozvat ko je?
1: Mogu pozvat ko je.
2: Ko je?
1: Pa drugarca.
2: Pa drugarca, kako mu ime?
1: Ne znam ime. Ja ne znam sebi ime, da znam tebi.
2: Moj Čepa, nakon 20 godina da se čujemo.
1: Jel nakon 20 godina?
2: Nakon 20 godina.
1: Pa dobro smo prošli, moglo je nakon 40.
2: Moglo je nikako.
1: Moglo je nikako, dobro si.
2: Sejda je ovdje.
1: Kako si sejdo?
2: Dobro, hvala Bog, kako ste vi sprijeli?
1: Evo, radimo fino, pričamo, družimo se sa našim lijepim narodom i provodimo ugodne trenutke.
2: Pa prije bi Trumpa dobila nego vas.
1: Pa tu ti je tako. Šta ćeš?
2: Lijep pozdrav svima u studiju i tebi Čepa.
1: Hvala ti.
2: I svima slušalcima. Mojoj djeci, mom paši, mojim nevjestama, unucima, svima redom.
1: Fino, ima neka pjesma za tebe sredo.
2: Pa bila pjesma ako imate od Bojanića Dva sina, dva sokola, ili dva sokola, dva sina.
1: Vidjet ćemo. Hvala ti na pozivu, drago mi je da sam te čuo posle 20 godina. Idemo mi dalje, Vernes je sa nama, da vidimo šta nam kaže Vernes. Čepa, gdje je sudbina od Asima Bajrića? Dobro, evo kaže ti ovaj režija, sad ti je Vernesa Ibranović iz Kaklja išla pjesma. Sad ti je išla pjesma. A ne morate nas ovako pitati. Mi imamo pravo i da vam ne pustimo pjesmu. Ovo je znači, možda smo jedini koji ispunjavamo sve te muzičke želje. Nemate razloga da nas pitate je li vam išla pjesma. Jednostavno odlučimo uređivačkom politikom da ta pjesma u tom trenutku nije za programa i ne ide. Pa dobro, pa šta, pa eto, fino. Ali eto, tebi je išla od Asima Bajrića. Idemo do 553, halo, halo.
3: Halo?
1: Da.
3: Pa gdje si Čepa?
1: Evo me u dole u Šahovskom klubu.
3: Ne možeš se utušiti.
1: Pa šta će se u Šavskom utušiti?
3: Sve ima, dobro, zdravo.
1: Bazen je blizu. Dobro je, dobro je, kako si ti?
3: Dobro, evo, malo, voza se i tako pa.
1: Voza se?
3: Pa ja.
1: Ima se, može se.
3: A znaš li ko je?
1: Ne znam.
3: Nihad.
1: Pa kako si Nihade?
3: Pa gdje si, tere moj? Jeste, pa dobar, evo.
1: Jeste to spustio malo u nizinu?
3: Jesam, evo me plovi, trajektor.
1: Plovi, lađa, Nihado.
3: Pa jeba.
1: Svaka čast.
3: Zdravlje, dobro, ostala raja.
1: Sve super, jarane.
3: Čujem ja vas, ali eto, nijem kad vašu uvožnju. Tako, eto. Valjda se tamo sretnemo kad na kaj.
1: Ma uvijek dobro je došao i sretan ti put gdje god krenuo.
3: E, hvala.
1: Živ bio, hvala ti na pozivu.
3: E, i mi isto, jedna muzička.
1: Hajde čujemo.
3: Pušćaš li, gaz.
1: Gaz. Biće gaz. Biće gaz za tebe.
3: Hajde gaz, čijepa, budi pozdravljen.
1: Sretno i prijatno, samo ne pritišći to puno, pogotovo ako negdje gužva ima. 5-5-2, halo. Ništa. Dobro, idemo dalje sa porukama. Hana je sa nama. Da vidimo šta nam kaže Hana. Zdravo, može li od Asima niko treći? Niko treći. Asim. Dobro. Može li od Davora Badrova Ustaj sine? Znači, idemo prvo Asim, niko treći, pa Davor Badrov Ustaj sine. Pa, 5-5-2. Halo. Da.
0: Zdravo.
1: Zdravo.
0: Ja možem učiti od Jašara. Sinovi ti ličili na mene. Da.
1: Pa eto, ako budu na mene ličili, fin će biti lijep. Sretno, prijatno.
0: Hvala, živio.
1: Sretno. Evo nam Džane. Kaže Džana, si tre kore, bella giornata per tutti. To Džana, legendo. Sanel, Nikola Ajdinović Kučkin, sin. Pa piše dole kurvin sine, sad šta je naziv. Nisam baš siguran, nisam načitan ovog Ajdinovića, ja samo znam onaj Ajdinovića, jel ima ono turističko tamo Ajdinović, jel? Ja sam znam za te Ajdinovića. Elvir, pozdrav za ekipu, posebno za votelje i slušalce muzička, koja god meni svaka dobra, a slika je Maja. Evo tri srca protiv uroka, sam nešto nabacio utavu da me gradi one uroka. Elvire, živiš od mlađe raje, najbolje u srednjoj Bosni, najbolje. Ako vidim prema ovoj slici, to ti je to. Jesmo li uspjeli sve? Jesmo. Idemo preslušavati vaše muzičke želje. Još malo, Viber broj 061 767 592.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte akcija Sipe pretresi na više lokacija zbog utaje poreza i pranja novca. Iz baze Butmir u Sarajevu poslana poruka jedinstva, međunarodna zajednica ostaje uz Bosnu i Hercegovinu. VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija. Svjetska zdravstvena organizacija nema znakova veće epidemije hantavirusa. Opširni u vijestima u 15 sati.

I do posljednjeg dijela u kontakt programu Folk Popodneva do 15 sati. Par poruka za sami kraj. Alma nam se javlja, pozdrav, može li od Alme omiljena bivša Maja Berović, bit će i ta pjesma. I Sanel za kraj, Tea Šamar, to je to, evo nam i Alme, ona je krenula, ona će i da završi, izgleda. Baš me briga, Šemsa Suljaković. Baš me briga, baš me briga. Evo još nešto piše. Čaos, čaos, čaos, čaos Alma, čaos Đana, čaos Sanele, čaos svi. A mi sad idemo gas, gas.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Akcija SIPE pretresi na više lokacija zbog utaje poreza i pranja novca. VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija. Svjetska zdravstvena organizacija nema znakova veće epidemije hantavirusa. SIPA u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH danas provodi operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Operativna akcija se izvodi zbog postojana osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca propisanim krivičnim zakonom BiH. Operativna akcija se provodi pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine uz podršku MUPA Srednjebosanskog kantona, MUPA Zedo kantona, MUPA kantona Sarajevo, MUPA RS-a, saopšteno je iz SIPE. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo bio je domaćin okruglog stola ambasadora u bazi Butmir na kojem su visoki međunarodni predstavnici razgovarali o trenutnom sigurnosnom okruženju u Bosni i Hercegovini, regionalnim i globalnim izazovima kao i nastavku međunarodne saradnje. Nakon sastanka predstavnici EUFOR-a, NATO-a i Europske unije poručili su da ostaju čvrsto posvećeni očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te da neće dozvoliti sigurnosni vakuum u zemlji. Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, rekao je Fronda. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je tokom drugog dana sjednice u Trebinju donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Brčkog distrikta BiH imenovan je Čazim Serhatlić na poziciju glavnog tužioca. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su Slavica Džaferović i Lejla Kurtanović za sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH. Za tužioce tužilaštva kantona Sarajevo imenovani su Dijana Križanac-Brezar, Almir Čankušić, Emira Muhibić, Selma Bogunić, Ahmer Škrijelj, Srđan Čosović i Edib Sikira, a Mirna Habibija Sultanić za tužiteljicu tužilaštva Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da trenutno nema znakova većeg izbijanja hantavirusa nakon evakuacije posljednjih putnika s kruzera Hondius, ali je upozorio da se situacija može promijeniti zbog dužeg perioda inkubacije virusa. Kruzer je u ponedjeljak napustio Tenerife i plovi prema Rotterdamu, gdje bi trebao stići 17. maja. Na brodu je ostalo 27 osoba, uključujući 25 članova posade i dva medicinska radnika. Do sada je potvrđeno 7 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, nizozemski državljani na brodu, njegova supruga u Južnoj Africi i njemačka putnica. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com.
0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026-1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Ovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese, kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždraonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i udruženje i muziku Živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: pih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 13. maj 2026. godine. I danas smo se lijepo družili od 12. kusur pa evo sve do pred 17. sati. Bili ste aktivni, bili ste lijepi, sa mnoštvom muzičkih želja, a naravno tu je bilo nešto i po našem izboru. U nastavku našeg programa muzičko izdanje, mi se čujemo uživo iz ovog studija ujutru u 7 sati u jutarnjem programu, tačno u 7. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: RB Marketing.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
5: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
4: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.

0: električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi,

širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.

0: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
0: Mega Color D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: RB Radio.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
3: Kontakt telefon 060 323 3027.
2: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
4: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese. Kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana. Kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže. Urnebe se stvara. Mominov jedino brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće. Okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive. Kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju. Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema. Na koridi kakve nigdje nema. Uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku Živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurida se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu Vodime kod Adana Mostića. Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav sama se od sebe.